Nhà đây là cơ giới của community tổ cố bản xe Brazil ở là cơ giới của Latin cái của mai sẽ là communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S cái mai ở tế xa mò. Nhà đây đà lắm rồi nào kết thúc bình ngọt của ngôi dịp nàng khá lì mọ bằng cả rà tế là cơ giới của community tổ nhà đây rà tế nhà của ra là bia hay bà kết thúc rà tế là cơ giới của community cái kết thúc bà tổ nhà nhỏ xung mô rằng cái điều mình đàm bỏ xe tế bà lì hâm nó serta dipegai sitik perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke dia bersitik nur ke sama bangsa, sewaka jaku, sewaka jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sewaka pengerindu, ngau sewaka pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garung, nyok mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadi ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu ke basic nyelat orang ya bertubuh kena manyuh di muna bukai nyak reti bersentak tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai ke sebaka. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pine.